0: Du show mower. Vi är online ombord, åtta nya marskar, vi åpås. Strömma filmer, hygga fotbollet, ring hem och nöjt ner det akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås för att du stöv och samband av sjönen. Ring till åpås av 223-213 eller vidja hemmasjogare åpås.fo. Åpås, samband och gödl och växer.
1: Du all fagra land med drungar här.
2: Börjar till HM2020. Vill du uppleva ända ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att det här fyra packan så det ser du för allt vi. Ferien fra 14. Til 19. januar 2020, og i pakkene fra to beinleis flåfer til Tyskland, 5 nætter av 4-kjennende hotellet, og jeg kommer til alle sosialistene i grunnspillene og nekvannet. Og til å skunde deg, tog vi deg best 100 plass tøk. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen fer to av events.fo.
3: Skulle hørene kjeftast, sette seg i samband ved gulleklokker. Vi tror at jeg feien. Du kan eisen søtja urvalakara av gulle.fo. Gulle klokkar. Tofte Jack 2. Gulle White.

0: skulle du köpa något gardiner?
1: Jo, men vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta då och köp gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig en pris.
1: Varst du kväll? Ta Jerry.
0: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
2: Hefur tú ein brúktan bil fyrir 3.200.000 krónur og ynskir tú tær ein nýggjan bil? Hjá Wenzel mangla við brúkta bilar upp til 100.000 krónur og tú vilja við fegin høyra frá tær. Støkkuna gulvi hjá Wenzel ella ringa 35 45 00. Wenzel, við gleði okkum høyra frá tær.
3: Faxikondi. Sletjur tosta.
4: Er tú mál? Hefur høgupinna, turra hú, ella vøtta krampar? Blanda Happy Hydrate við vatni, njót fruska smakkin og føl munin.
5: Vistu tú, at so kunnu klukkan bjóða við eistu vindi og húra til vinna, bæði lutlar og stóverskatlanir, timpi vindi og tre alu vindi, altanhurar ella sjótúrar. Við meirin setur á rundan og vøru frá heimstasa veitaran, við alt til so kunnu klukkan. Kunnu klukkan. Tofta Jack 2, kunnu leit.

0: Hej, hette David från Betsyheim. Om också att du har sälja, jag har tjejbara klara. Ring till mig av 4-0-0-6 så får vi till värska. 4-0-0-6. Välkommen till Betsyheim.
1: Fra Eichne. Nytt til på spillet hjemmesynet. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjeder. Skåp i langbord vi 5 megapladen for 1-ans 13.995. Et lukker av Gemma Song, vi går med sin rommet, 140x200 for 1-ans 13.595. Vi topper adresse og på 1-an. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi tjener hjemmesynjåkere, Eichne.fo og les til på spillet. Eichne. Et sinter humanier.
2: We were lovers for the first time, running on the red lights. The middle finger was a peace sign, yeah. We were sipping on emotions, smoking and inhaling every moment.

0: Rangers för det självande till Norst. Jag kallar Maxa Bred 8. Norst.
1: Lisa tog en vörbild av Vensel. Leidde to etter en avliten arbeidsbille for en god og manelig pris, vidt jeg har tve tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten mer virkjell. Vi er velkommen av vidtjokken av Slattenskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensett.

0: Följer till HM2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att sitta här för packan så det ser du för allt vi. Ferien från 14 till 19 januari 2020 och i packan har fått beinleis flåfer till Tyskland. 5 nätra för att känna hotellet och jag kommer till alla tyska distner i grundspelen och nekvanna. Och till att skunda dig, då är vi där bäst 100 plus tök. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen fær to av events.fo.
1: Kyrve. Einasta førska mineralvattne.
2: Ta vart her nødt vinter jo, sitte seg samband ved gulluklokkar. Vi tar vart størst urval av vinter under plaste, tympre, et alt træl, og svære sjolvand i alt i kjøtt. Gulluklokkar. Tota check 2, du får shades där, 00, 00. Gulle vibe kan det bäst.
3: Ta det här, ta det här.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv via skifta til en nymötans kassaskipan? Tja tja mannen, vita vid hvordan tuttningar Mikil tuin kassaskipan Tui vita vid her en holdarlösh som tryggjar at alt spelar saman vid mittlanda bokald, gömslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og veider kassaskipene til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kateveidere.
1: Mangler dere også hjemme? Vi tar hjemmesynet jysk.fo som alltid gjør opp. Så gjør oss en tilbudspleie av jysk.fo hver vik. Vi tar opp med at dere leier der fra Tutsit Lager. Jysk. Eit gott tilbo.
2: Vi tferast öll í mist. Tui kanst du velja mittlen trúi fyrast eða slö Atlantic Airways. Latt, hent, eðla vult. Og til að midnótt 8. september hefa vita brýnar tilbo til flóri af okkara vel umtöktu fyrramálun er du kan spara upp í 20% sama om du velja fyrast latt, hent, eðla vult. Velja tutt. Ferin byrjar á atlantic.fo.
3: Snickers, det beste innan för arbetskläder. Snickers för att själva det är norskt. Man kallar Maxa Bred 8. Norskt.
4: Hej, hette Jens Jan från Vensel Bilrökt. Nu har vi gjort det en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutsar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog av telefon 35 45 30. Etla skriva til okkon av bidra kullavensel.fo.
5: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
6: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
5: Ring til Colorama. Gardinpostene til Colorama kører rundt alt landet og vela i åttak av mat. Helt avkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kan du enda komme og handle der opp for til fra samlig en prøys.
6: Vær du kveld? Ta Jerry.
5: Colorama Saltengara, Tvørere og Aholse i Havn.
7: Du mål, hever høvepunne, torre hu, et la vødda kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatjen og føl månen.

0: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
1: Fra gulleglokken til tikkun og omvoksaskifta vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hur är Chapes och Openland? Vi vet att TikTok går in där och hurrar till Atlantarv och Gaskan är i Hasset. Timpor, plast, trä, alo, ett aluminiumfasader. Inneglas, ett sandglas, och inte lite, och inte störst. Ring 300-000 eller skriva till gulle, snabbla gulle.fo och vi vinner alltid. Och innan vi gör någon fantastisk pris. Gulleklokar, Tofta Jack 2, Tofter, Gullevojt.

Game by Night, jag Thomas Amholse. Efter första delen färmiga till på en enda vid en ordentlig bräcke. Vi har helt sälja tumma till på alla dagen och 20% i avslutet är ågara bästa köksmärsjö. Allt till på inne är att söka hemma sig ågara, thomasdam.fo. Kommer till kvätte månaderna den 10 september från klockan 20 och helt till klockan 21. Thomas Amholse.

0: ferast öll ímist. Tøy kanst du velja millum 3 ferastellaslø, Atlantic Airways, Blatt, Hent, ella Voit. Og til að midnátt 8. september hefur við að brýna tilbú til flóri af okkar vel umtöktu ferramálun er du kan spæra upp í 20% sama om du vil að ferast Latt, Hent, ella Voit. Velja tøyt. Ferin byrjar á atlantic.fo.
1: To all fagra land mitt rungar hart.
2: Följer till HM2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Eventet är utsatt här för att packa, så det är två för allt vi. Ferien är från 14 till 19 januari 2020 och i packan har fått upp Beinleis flåfer till Tyskland, 5 nätra för att känna hotell och jag kommer till alla tyska distner i grundspelen och nekvanna. Och till att skunda dig, då är vi där bäst 100 plus tåg. Nærre kunning og bøylegging om hendene er og gløymende turen fer to av events.fo.
3: Hei, hette David fra Betriheim. Om også du har selja, jeg har kjøpere klare. Ring til min av 4.5 24 06, så får jeg vite verska. 4.5 24 06. Velkommen til Betriheim.